0: خود اپنے اوپر ظلم کیا، غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔
1: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔
0: اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔

0: ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ،
0: اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔
1: یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید،
0: جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ،
0: تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا۔

اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔

0: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: تو یہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا, یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں, اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں.

0: مریب.
1: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں.

سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں، اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔

0: اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
0: اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
1: فَلَا

0: تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے، ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ،
0: اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ازراہ ظلم تباہ کر دے۔
1: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ولا يزالون مختلفين،
0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔
1: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ وَكُلْ

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ وَقُلْ

اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔
0: الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔
1: انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون،
0: ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔
1: نحن

جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

0: انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
1: وَكَذْ

0: حکیم.
1: اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا, اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا. بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
1: ہاں, یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
0: اذ

جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں, کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں.

0: مبین.
1: ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو, کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک لے جائے گا, اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو.

0: یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟
1: ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون،
0: کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔

0: انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔
1: قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ اننا اذا لخاسرون،
0: وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔
1: فلم

0: غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔
1: وجاءوا اباهم عشاء يبكون
0: یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔

0: الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے.

اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کرو کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔

اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہِ قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمت سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا۔

اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو, عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں, اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.

تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔

اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔

0: یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے،
1: وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
0: اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے،
1: فَلَا

0: جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔
1: یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین۔
0: یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔
0: اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔

جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔

0: یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔
1: فَاسْتَجَابَ

اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔

0: یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔
1: واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب

0: اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔
1: yes.

0: میرے جیل خانے کے رفیقو، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا و غالب؟
1: ما تعبدون من دونه الا اسماء.
0: میرے جیل خانے کے رفیقو، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا و غالب؟
1: ما تعبدون.

جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: يقلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے. جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے.

اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔

اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔

0: اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔
1: یوسف

غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔

0: يكونون.
1: انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا.

پھر اس کے بعد خشک سالی کے سات سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔

0: پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے.
1: وَقَالَ الْمَلِكُ اتُونِي بِهِ فَلَا

0: یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔
1: قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه،

0: أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا. سب بول اٹھی کہ حاشا للہ, ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی. عزیز کی عورت نے کہا, اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے, اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے.

یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روح براہ نہیں کرتا۔ صدق۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: غالبان
1: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: ربكما تكذبان
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں, ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن
1: اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم۔

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں. گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی. ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے. تصور کریں اور گنتے جائیں دن، ہفتے، مہینے، سال، ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں. نل بند کریں، پائپوں کی مرمت کریں، پانی کا استعمال سمجھداری سے کریں. یہ پانی آپ کا بھی ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی. FM 101 اسلام آباد، پانی بچائیں، پاکستان بچائیں.
2: From analog roots to digital perfection, 28 years of pure sound, local stories and non-stop music. FM 101, the voice you trust.
3: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مدثرہ اثر سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیراعظم نے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ملک میں سیاسی اور سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. نائب وزیر اعظم اور مالدیپ کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کی زیر قیادت نئی دہلی میں نوجوانوں کے مظاہرے کے دوران سینکڑوں مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا ہے. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا بین الاقوامی T20 کرکٹ میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

برادری برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ملک میں سیاسی اور سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور مالدیپ کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کی زیر قیادت نئی دلی میں نوجوانوں کے مظاہرے کے دوران سینکڑوں مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا بین الاقوامی T20 کرکٹ میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایوان صدر اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی، جس میں ملک کی سیاسی اور سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ، وزیر داخلہ محسن نقوی، اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وفاقی وزیر احد چیمہ بھی تھے۔ اس موقع پر سینیٹر شیری رحمان، سید نوید قمر، سینیٹر سلیم مانوی والا اور ڈاکٹر عاصم بھی موجود تھے۔ ملاقات میں منگل کو سینیٹر قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس طلب کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

ちょっ

jazz music, and then their magic. One above FM 101.

0: चलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

jazz music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: I love FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: السلام علیکم. بسم اللہ.
1: میں انکل جی زیاد صدیق بٹی گل کر رہے ہیں نارول تو.
0: جی بسم اللہ بٹی صاحب.
1: انکل جی ماشاء اللہ شو بہت ہی اچھا ہے.
0: جی جی.
1: اور تھوڑا سا نا سگنل کا مسئلہ ہے.

0: میں چھت کو پڑھایا ہوں اور بیٹھ کر آپ کا جو سن رہا ہوں.
1: بہت شکریہ.
0: اور میں شمسی ریڈیو کلب کا سپاہی ہوں.
1: واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ.
0: اور میں شمسی صاحب, انکل رضا چودھری, انکل امیر برفی والے, انکل نیاز ڈرائیور, اپنے پاپا, اپنے دوست امانت گارڈ کو السلام علیکم کہتا ہوں.
1: وعلیکم السلام. تہاڈے ابو بہت اچھے انسان ہیں, گریٹ انسان ہیں, بہت کمال انسان ہیں.
0: جی جی,
1: تھینک یو بیٹا, تھینک یو.
0: اوکے,
1: اللہ حافظ. اللہ حافظ. میں بھٹی صاحب نے سوال جان کے نہیں کیتا بھائی, بھٹی صاحب تو جواب دیتا نہیں جانا, تو امانت بھائی بھی سن دے پین, پھر پرابلم نہ بنے. ہیں السلام علیکم.
2: جی سر, میں تدریس گل کر رہا ہوں
1: بھائی. بسم اللہ.
2: اچھی لگتا پہ کہ واقعی تسی بھوکھے ہی آئے کر.
1: جی ویکھ لو پھر,
2: جدوں کھانا کرنے ملیا, ناشتہ کرنے ملیا, تاں تک طبیعت خراب ہو گئی.
1: چھڑ دیو گالے, ہن مڑ بندے سن دے نے, شریک بھی سن دے نو, چپ کرو. آمین آمین.
2: دو تک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تم سے تے خوش رکھے.
1: بہت شکریہ, بہت شکریہ.
2: جڑا تہاڈا ٹاپک ہے اودے تے کہاں گے کہ ڈائننگ روم کہہ لو یا ڈائننگ ٹیبل کہہ لو یا دسترخوان کہہ لو.
1: صحیح, لیکن اپنے وڈیاں تو پوچھنا ہے بھی, اسی جدوں چولہے دے آس پاس بہ کے کھانا کھاندے ہیں تے اس ایونٹ نو, اس فنکشن نو کی بولے جاندے؟
2: چولہے دے کول بہ کھانا دہرا اوتھے دسترخوان لگدا ہوندا.
1: چلو اپنے وڈیاں نو پوچھنا ضرور کہ علاقائی زبان دے وچ کی کہندے. اسی
2: لاہور دے ہی ہیں, لاہور ہی ہیں.
1: وڈیاں نو پوچھنا, وڈیاں نو پوچھنا, پرانے نام ہور ہون گے اج دے دسترخوان تے ڈائننگ ٹیبل تے چھیبل. ہیں چلو, تھینک یو, بہت اچھا لگا تسی پروگرام وچ.
2: السلام, بہت اچھا پروگرام. اللہ,
1: السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی. بھائی بسم اللہ. امانت بھائی, تسی تے ساڈے دل و دماغ دے وچ رہن لگ گئے ہو, تانوں تعارف دی ضرورت ہی نہیں ہوندی.
3: ساڈی مہربانی جناب, اللہ پاک تانوں خوش رکھے. اللہ پاک تانوں, مینوں پتہ چلیا ہی رہا تے اوتری دسیا یار ساڈے.
1: چپ چپ چپ, یہ گلاں لائیو نہیں کری دیاں.
3: اللہ پاک تانوں صحت دے.
1: آمین آمین.
3: باقی نا جو کاپی دے کاپی گیا ہے, اونوں اسیں چونترا کہندے سی.
1: چونترا,
3: ہاں جی.
1: نہیں وہ گل ٹھیک ہے, جہاں اِسی نا منجیاں منجیاں ڈاک کے تھی کھانا کھانے سن, وہ تو چونترا ہے, وہ سمجھ آتا. وہ زیادہ تر نا تھوڑے مہمان یا مرد حضرات بہ جاندے سن, جہاں پورے فیملی ممبر ایک جگہ تے بہ کے, اور خاص کر چولہے کے آس پاس بہ کے کھانا کھانے سن, زمین تے پیڑیاں پا کے بہ جانا, یا وہ لکڑی دیا بنی ہوئی, انہوں نے کی بولتے ہیں بھلا, چاخڑیاں؟
3: نہیں نہیں, ساڈے چونترے کہ ناروال کی زبان مخصوص ہوتا ہی, تھوڑا جہاں سیل میں تھوڑا جی کر کے جگہ بنائی, اسی اتنے فیملی ممبر ہی صرف بہن
1: صحیح
3: چونترا گیا جا رہا چلا. اچھا پروگرام, ہاں جی. انہوں ادریس بھائی آئے, بڑا اچھا لگا, تو ادریس بھائی نے کہنا سارے رابطہ کرے.
1: اوکے اوکے. اپنا نمبر, ہاں جی. نہیں باقی گلیں جی آپ پیار جہیا کرنے والی ہوں, آپ پیار کری دیا. ٹھیک ہے, تھینک یو بھائی. بھائی تھینک یو, بھائی تھینک یو, تھینک یو. اچھا مینوں اس گل تو ایک گل ہور یاد آئی کہ گھر دے ایک نکر دے وچ ایک جس طرح بیڈ ہوندا ہے مٹی دا اچا بنیا ہوندا سی تھڑا, اس تھڑے تے گھر دے ممبر جڑے ہن وہ نماز پڑھتے سن, اس واسطے کہ گھر دے وچ بلیاں بھی ہوندیاں, پرندے بھی ہوندے ہن, مرغیاں بھی ہوندیاں, کتے بھی لوگوں نے رکھے ہوندے ہن, تے وہ آندے ہن بھی مخصوص نماز دی جگہ ہے, اچھی اس لیے بنائی جاندی سی بھی اتنے نہ کوئی پرندہ چڑھے اور نہ کوئی بلی وغیرہ جاوے, تے وہ ایک تھڑا بنیا ہوندا سی, اتنے نماز پڑھی جاندی سی. اگلی کال لینے ویکھنے کون نے کی کہندے نے. السلام علیکم.
4: جی وعلیکم السلام. لاہور شریف شاہ, میں ابھی آپ کو بتانے آئی ہوں, مجھے میری ماما بتا رہی تھی کہ چونکی چولہا کہتے ہیں اسے.
1: چونکی چولہا, یس, آیا نا ایک نام.
4: آج کل کی زبان میں پھٹی کہا جاتا ہے, جس میں بیٹھ کے نا نیچے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ کے کھایا جاتا ہے, تو وہ ابھی ہمارے گھر میں ہے.
1: چلو شکر ہے تم پتا چل گیا میرے پروگرام کا فائدہ ہوا نا, ایک گل کا تم پتا چل
4: گیا. اور پھٹی دوتے بیٹھ کے چونکی دوتے بیٹھ کے ہوتے
1: نلائک ہو. ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਮਾ ਨੂੰ, ਅਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਛਾਬੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
4: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਚੰਗੇਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੇਰੀ
1: ਚੰਗੇਰੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੰਗੇਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇਰੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਬੋਲਦੇ
4: ਨੇ ਛੰਨੀ ਛੰਨੀ।
1: ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼
4: ਓਕੇ ਓਕੇ।

0: سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت نے آئین کی دفعہ 232 اور 234 کے تحت خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دستخط کر دیے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کسی کو بھی ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. گورنر خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 12 خارج اور افغان طالبان کو ہلاک کر دیا ہے. بھارتی فورسز نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آج بھی محاصرے اور تلاشی کی کاروائیاں جاری رکھیں. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.

کیا اور پھر انہوں نے یہ مشورہ دیا وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ آئینی طریقہ کار کے مطابق صدر مملکت کو ایڈوائز کریں اور آئین کے آرٹیکل 232 اور 234 کے تحت جو کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہیں وہ ایکسرسائز کی جائیں. تو بیک گراؤنڈ کے لیے میں گزارش کروں گا وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب سے کہ وہ آپ سے شیئر کریں کچھ فنڈامنٹل ڈیٹیلز کہ کیا پس منظر تھا کہ یہ اقدام اٹھانا پڑا مرکز کو، وفاق کو.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سی بیک گراؤنڈ اس کی ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آج کا دن ہے یہ کوئی ہمارے لیے آسان دن نہیں تھا، بیکوز ہم تقریباً ایک ماہ سے زیادہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو کے پی کی گورنمنٹ تھی اس کو آن بورڈ کر سکیں. اور میں کیونکہ ذاتی طور پر ان کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں رابطے میں تھا، ہمارا صرف مقصد جو تھا وہ ان کو آن بورڈ کرنا تھا تاکہ دہشت گردی کی اس لڑائی میں ہم سارے مل کے اکٹھے لڑ سکیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، میں دوبارہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ جو انہوں نے لانگ مارچ کے لیے اپنے چیزیں بتائی تھیں وہ لانگ مارچ سے پہلے ساری کی ساری ہو رہی تھیں، چاہے وہ ملاقاتیں ہیں، چاہے وہ علاج ہے، چاہے کوئی تیسری چیز ہے. جو وہ لوگ مینشن کر رہے تھے وہ سب کی سب چیزیں لانگ مارچ کی تاریخ اناؤنس ہونے سے پہلے سب چیزیں وہ ہو رہی تھیں. ان کے اپنے لوگوں کو بھی کئیوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ لانگ مارچ کیوں اناؤنس ہوا ہے، جبکہ وہ سب کے سب مطالبات اور بہت ساری چیزیں بیک اینڈ پہ چل رہی تھیں، جس میں اور چیزوں کو بہتر ہم کوشش کر رہے تھے ہو جائیں. پرائم منسٹر صاحب نے 17 ستمبر کو نیو یارک کے لیے نکلنا تھا، مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے، اور یہ طے ہوا کہ 15 یا 16 ستمبر کو پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر سے، چاہے وہ قومی اسمبلی کے تھے چاہے وہ سینٹ کے تھے، ان سے ملیں گے اور اس میں وہ ان سے بات کریں گے اس دھرنے کو موخر کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو بھی چیزیں تھیں ہم ان کے ساتھ طے کریں گے، اور ایک کمیٹی بنانے کا بھی ہمارا ان کا اوپر ڈسکشن ہوئی. لیکن 13 تاریخ اور 14 تاریخ کو میں ہمارا تھا کہ یہ ہم 15 یا 16 ستمبر کو ملاقات کرائیں گے. ہمیں کوئی کنفرمیشن نہیں ملی، اور ہماری حتی الامکان کوشش تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کے جانے سے پہلے یہ ملاقات ہو جائے تاکہ سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے. اس کے بعد پھر مسلسل رابطہ رہا، پھر ایک دن پریزیڈنٹ صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی، جس میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں میں بھی شامل تھا، اور ہماری 2 دن ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. آپ چاہے پی ٹی آئی کے ممبرس کے ساتھ پوچھ لیں، پہلے دن جو گفتگو ہوئی وہ کیا تھی، اسد قیصر صاحب نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا، اور جو میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کا، کہ دہشت گردی کے اوپر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم ایک قدم بھی پیچھے ہٹیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے نہیں، ہم پاکستان کے لیے کریں گے، اور دہشت گردی کے اوپر ہم مل کر ساری لڑائی لڑیں گے. میں نے ان سے پھر ایک ریکویسٹ کی کہ آپ کے پی گورنمنٹ کو آن بورڈ ضرور کر لیں، بیکاز ان کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا فرق ہے. آپ لوگ جو سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، چاہے بیرسٹر گور تھے، اور باقی سارے لوگ بھی، تو آپ ان سے ضرور ایک دفعہ بات کر لیں اس ٹاپک کے اوپر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آج ہی کے پی جاتا ہوں، تو آپ میٹنگ دوبارہ کل تک کر لیں. تو پوری کمیٹی نے، پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، ہم لوگ بھی شامل تھے، اگلے دن 4 دفعہ ڈرافٹ فائنل ہوا، 3 دفعہ، اور 4th دفعہ ڈرافٹ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ چینجز کرا دیتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ساری کی ساری چیزیں اس سے اگری کر رہے ہیں. اور وہ 5-6 چینجز تھی آخری جو ہم نے پھر وہ کریں، اور اس کے بعد جب فائنل ہوئیں تو اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، ایک نیا ڈرافٹ آ گیا. اس وقت انہوں نے چیف منسٹر سے بات کی، چیف منسٹر نے ان کے آلدو ایک دن پہلے انہوں نے ان کو آتھرائز کیا کہ آپ جائیں گے، جو چیز فائنل کریں گے ہمیں منوان قبول ہوگا، لیکن اگلے دن وہ بالکل ڈیفرنٹ بات نکلی، میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا. کل رات رات پونے 12 بجے تک میرا پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے رابطہ رہا، اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کل سارا دن اس کا جو پیرا 4 تھا ڈرافٹ کا، ان کو میں نے کہا کہ اس میں چینجز جو آپ ہیں آپ ہمیں وہ بتا دیں، ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سارا دن ان کا کوئی جواب نہیں آیا. ایکچولی پرسوں سے بات شروع ہوئی اور کل رات تک انہوں نے ایک پیرا میں سجیشنز دینی تھی کہ یہ 2-3 چیزیں اگر آپ چینج کر لیتے ہیں تو ہم آپ سے اس کو اوپر بیٹھ، باقی ڈرافٹ تو سارا ایگریڈ تھا، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ وہ میں ساری چیزیں کہہ رہا ہوں جو آپ ان سے ویریفائی ضرور کیجیے گا. اس کے بعد آخری کال میں نے رات 12:15 بجے کی، اس پہ پھر میں نے ان سے بات کی کہ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم اس ساری سچویشن کو اوائڈ کر سکتے ہیں، آپ لوگ کسی طریقے سے، اب چیزیں بہت آگے نکل گئی ہیں لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہم کر سکتے ہیں تاکہ صبح والی چیز کو ہم کسی طریقے سے ڈیلے کرائیں. لیکن اس سائڈ سے کوئی جواب نہیں آیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کل پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد ان کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ان کا پی ایم صاحب سے دوبارہ رابطہ ہوا، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. ہم ان کو بار بار یہ کہتے رہے، خاص طور پہ میری جب گفتگو ہوتی تھی یہ بار بار کہتے تھے، ہمیں دھرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھرنا آپ جتنے شوق سے کرنا ہے کر لیں، ہمیں دھرنے سے کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارا ایشو سارا کا سارا ٹیررزم ریلیٹڈ ہے، اور اس کے اوپر آن بورڈ کرنا ہم آپ کو چاہ رہے ہیں، اور اگر نہیں ہوں گے تو یہ روز نہیں یہ ہو سکتا کہ ہم پورے پاکستان سے اکٹھے ہو جاتے ہیں جنازے کے لیے، تو آپ اس شہر میں ہوتے ہوئے بھی نہیں آتے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کا ذہن کچھ اور تھا، ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور تھا، اور وہ آپ نے اسپیچز میں دیکھا بھی. نیگوسیشنز یا بات چیت، ان ہر دفعہ میں پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نے ہم نے رابطہ کیا، اس سے پہلے بھی ہم رابطے میں تھے، ہم نے کہیں یہ نہیں ویٹ کیا کہ وہ لوگ ہم سے رابطہ کریں گے یا وہ ہمیں. ہاں لانگ مارچ کے متعلق میری ان سے کوئی گفتگو زیادہ نہیں ہوتی تھی. پیپلز پارٹی کا یہ ضرور پوائنٹ آف ویو تھا ان نیگوسیشنز کے دوران کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو آپ دھرنے کو موخر کریں، اور ادروائز ہمارے سائڈ سے ہمیشہ سے یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا کہ اگر انہیں کرنا ہے سو بسم اللہ آئیں اسلام آباد کی طرف، ہمیں مسئلہ نہیں ہے. اب رہے گی بات کہ دہشت گردی کے اوپر، آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں. 12 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ سچویشن بہت خراب ہے، کچھ اضلاع میں شام پہ آپ لوگ نکل بھی نہیں سکتے جو وہاں کے لوگ رہنے والے ہیں. اس کے بعد جس طریقے سے کل یا پرسوں الیکشن کمیشن کے ایک سینئر آفیسر کا وہاں پہ شہادت ہوئی ہے، پولیس کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ہر دن ہمارے لیے ایک نیا دن ہے جس دن ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں. کسٹمز کی بھی ہوئی، ساروں کی تقریباً انہوں نے ٹارگٹ کر کے سارا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. اب اس کے اوپر بھی ہم ان کے ساتھ ایک پیج پہ آنے کی بہت کوشش کر رہے تھے. سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ متعدد ملاقاتیں ہوئیں، اور اس میں ہماری صرف اور صرف ٹاپک ٹیررزم ہوتا تھا، کوئی سیاسی گفتگو نہیں تھی، اور ہمارا یہی تھا کہ کسی طریقے سے ان کو آن بورڈ کریں اور ہم اس جنگ میں ایٹ لیسٹ کلیئرٹی لائیں. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہم نے بیٹھ کے یہ پلان نہیں بنایا کہ پہلے 5 ڈسٹرکٹ میں صوبہ کے پی کے کے ہم پولیس کو اسٹرینتھن کریں، اور 6 مہینے میں وہاں سے ہم آرمی اور ایف سی کو پل آؤٹ کریں اور وہاں سارا ہینڈ اوور کریں پولیس کو، اس کے بعد اگلے 6 مہینے میں پھر ہم اگلے اور 5 ڈسٹرکٹ میں جائیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا ہمیں پیسوں کا مسئلہ ہے، آن ریکارڈ ہے میں نے کہا جتنے پیسے آپ کے کم ہوں گے ہم پورے کریں گے، کیونکہ یہ لڑائی صرف آپ کی نہیں ہے ہم سب کی ہے، جہاں جہاں کمی ہوگی، آل دو ان کو 1% علیحدہ مل رہا ہے وہ بعد میں بات کریں گے، لیکن ہم نے کہا نہیں جہاں پہ کوئی چیز کمی ہے وہ ہم پوری کریں گے. یہ بھی کچھ 4 مہینے پرانی بات تھی، ابھی تک ایکچوئل میں اس کے اوپر کام نہیں شروع ہو سکا تھا. اگر آپ کی ول ہے تو آپ اس طرح کی چیز ہے، انہوں نے کہا یہ تو آپ بہت اچھی چیز کر رہے ہیں، بہت اچھا آئیڈیا لے کے آ رہے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں ہو سکی. اب ان 12 ڈسٹرکٹ کے اوپر انہوں نے مذاکرات کے دوران ہم سے ایگری کیا کہ ہاں یہاں ایمرجنسی لگنی چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں بیکاز وہاں کے حالات ایسے ہیں, تاکہ اس 12 ڈسٹرکٹ کو نارملائز کیا جائے, زندگی واپس لائی جائے, وہاں کے لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, پلس جو وہاں پہ ٹیررزم ہے وہ ایکسٹریم پہ بڑھ چکی ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا, اگر کوئی ہمارے ساتھ ملنے کے لیے یہ بھی گھبراتا تھا کہ یہ تصویر یا کوئی چیز چھپ کے ملنا ہے, میں نے تو کبھی ان سے کتنی دفعہ ملاقاتیں ہوئیں آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا, لیکن نہ میں نے کبھی کہا کہ تصویر جاری کرنی ہے کچھ, کیونکہ وہ کہتے تھے ان لوگوں کے لیے مسئلے بنتے ہیں. ہم نے کہا نہیں, ہمارا ایک چیز میں کلیئرٹی ہے کہ ہم اس پہ پولیٹکس نہیں لانا چاہتے. تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ کسی بھی صورت میں فیڈریشن کی کوئی اور فورن پالیسی اور صوبے کی کوئی اور فورن پالیسی یہ ہو ہی نہیں سکتی, چل ہی نہیں سکتی. اور وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی دفعہ ہم لوگوں کا کیا سٹانس تھا اور وہاں کا کیا سٹانس تھا, اور بار بار یہ ہوتا رہا, ایک دفعہ بھی نہیں کافی دفعہ ہوتا رہا. طالبان کے ساتھ ان کے کنیکشنز کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, میں اور کوئی بات نہیں کروں گا. آپ میں سے 4-5 لوگ پلان کر لیں, ابھی ان ڈسٹرکٹس میں چکر لگا لیں, اگر اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے وہ آپ کو واپس لے آئے, مشکل ہے کہ واپس آئیں, کیونکہ اس ٹائم حالات وہاں ایکچوئل میں خراب ہیں جس کو ٹھیک کرنا ہے. بٹ وہ لوگ پورا جلوس نکال کے لے گئے, ایک بندے کو کچھ انہوں نے نہیں کہا. یہ نارمل چیز نہیں ہے, ایک طرف ایک دن پہلے وہاں آپ چھاتے ہو رہے ہیں, اگلے دن وہاں سے علاقے سے آپ گزر جائیں اور کوئی کچھ نہ کہے, یہ بالکل نارمل چیز نہیں ہے. اب دہشت گردی کے اوپر ہمارا صرف ایک چیز تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ دہشت گردی کے اوپر اپنے فوجی جوان یا پولیس والوں کی روز شہادتیں کروائیں اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اس کی اونرشپ کے لیے بھی تیار نہ ہو. یہ باقاعدہ طور پہ ہر دن کی بنیاد پر ہو رہا تھا. پولیس کے وسائل کے اوپر ان کے فگرز اور ہمارے فگرز میں کافی تعداد ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے دیے, ہم کہتے آپ نے پیسے تو دے, آپ نے لکھ دیے, مگر اگر پریکٹیکلی ان کو ملے کہ نہیں, ہمارے لیے مسئلہ وہ تھا. دہشت گردی آپ کسی بھی صورت میں اکیلے نہیں لڑ سکتے, اس سے آپ اس کو مل کے لڑنا ہے. اب ہمارے پاس دو ہی آپشن تھی, یا تو ہم اسی طرح روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں کرواتے رہتے یا اس چیز کو ختم کر دیں. تو یہ جو مشکل فیصلہ ہم نے کیا ہے, یہ اس کی ایک باقاعدہ بیک گراؤنڈ ہے, باقاعدہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جس حد تک ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی ہے. 195% اگر دہشت گردی انکریز ہو رہی ہے تقریباً 1.5 سال میں, تو وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور شہادتیں بھی تقریباً 31 مہینے میں 113% انکریز ہوئی ہیں. آپ کوئی چیز لے لیں, 518 پولیس والے شہید ہوئے ہیں یہ پچھلے سال 1.5 سال کے اندر, January 2024 سے لے کے. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو بجٹ دے دیا, آپ کو 20 ارب کا بجٹ دے دیا. ارے بھائی, آپ کے خلاف پوری کی پوری جنگ ہو رہی ہے. اب اگر آپ کہیں کہ ہم نے 20 ارب دے کے بہت بڑا پولیس پہ احسان کر دیا ہے آپ نے سیلریز اور اس کے علاوہ, تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے. تو دوسرا یہ کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہو کہ نہیں ہم دہشت گرد کو بھی پہلے ڈیفائن کریں گے کہ یہ دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے. ایک بندہ آپ پہ فائر کر رہا ہے, آپ کے لوگوں کو شہید کر رہا ہے, تو آپ اس کے اوپر بھی ڈیفینیشن کے لیے بیٹھیں گے. تو خیر بہت سارے مسائل تھے جو ان کے گورنر سے ریلیٹڈ تھے, لیکن ہم میرا ذاتی طور پر ہمارا وزارت داخلہ کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر تھا کہ اس ساری چیز کا سیاست سے 1% تعلق نہیں ہے, اور ہم پیورلی اس کو دہشت گردی کی بنیاد پر دیکھ رہے تھے, اور ان کو صرف دہشت گردی کی بنیاد پر ہم اب آن بورڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اس پہ آ جائیں تو بہت اچھا ہو. اور یقین کریں اگر اس دن وہ ایگریمنٹ ہو گیا ہوتا تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی. اس کے بعد بھی اگر کل رات بھی اگر ان کی طرف سے ہاں آ جاتی تو یہ چیز نہ ہوتی. پوری لیڈرشپ نے حت الامکان کوشش کی ہے کہ یہ سچویشن نہ بنے. آپ ان سے ضرور پوچھیں کہ کون لوگ تھے جو ان کے ماسٹر مائنڈ تھے, جو ہر چیز کو سبوٹاج کر رہے تھے, اور کس طریقے سے وہ ہم سے اگری کرتے تھے, اور اس کے بعد اس میں چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے پی ایم ایل این ہے, دونوں کے ڈیلیگیشن موجود تھے, آپ دونوں سے پوچھیں. تو مجبوراً ہمیں یہ کرنا پڑا, اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک دفعہ یہ جو ڈیٹیل میں لا منسٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جو چیزیں آج امپوز ہوئی ہیں, اس کے بعد میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے, اور اس دہشت گردی کی جنگ میں ہماری فوج کو, ہماری پولیس کو, ہماری پیراملٹری کو کامیابیاں دیں, تاکہ ہم ایک ہو کے نیک نیتی کے ساتھ اس جنگ کو لڑ سکیں.
1: بہت شکریہ لکھوی صاحب. آج جو باتیں وزیر داخلہ نے کی ہیں, یہ ساری باتیں وزیر اعظم نے صدر مملکت کو اس بارے میں مشورہ دینے سے پہلے, کابینہ کا ایک بہت تفصیلی اجلاس ہوا, آپ لوگ اس پہ بارے میں خبر بھی دیتے رہے, جو تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ جاری رہا, اور اس میں جو ریلیونٹ محکمے ہیں انہوں نے رپورٹس بھی دی. جو خیبر پختونخوا سے گورنر صاحب نے کچھ بہت الارمنگ چیزیں تھیں جو کہ ایک چٹھی کے ذریعے وفاقی حکومت کو بتائیں, کیونکہ وہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں, اور انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی جو کہ آرٹیکل 234 میں درج ہے کہ اگر صوبائی حکومت جو ہے وہ اس طرح سے چلائی جا رہی ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے صوبے میں, اور جو ریٹ آف گورنمنٹ ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی, اور بجائے اس کو درست کرنے کے آپ اپنی پالیٹکس کو فوقیت دے رہے ہیں, اور جو لوگوں کی جان و مال ہے اور جو صوبے کی فلاح ہے اور جو پاکستان کے لیے اچھا ہے اس کو پسے پشت ڈال رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا مٹیریل اور رپورٹس جو کہ وزیر داخلہ نے آپ سے شیئر کی ہیں, جن میں چند الارمنگ چیزوں میں سے ایک جو سب سے الارمنگ چیز تھی کہ پچھلے 2 سے 2.5 سال میں دہشت گردی کے واقعات میں جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے واقعات جو کہ رپورٹڈ واقعات ہیں ان میں 196% اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ اگر ایک واقعہ ہوتا تھا 2-3 دن میں تو وہ 3 واقعات پہ بات آ گئی, اور تقریباً 200% اضافہ. اور جو شہادتوں کی اور جو زخمیوں کی تعداد اور جو انسٹالیشنز کی تباہی اور جو وہیکلز کی تباہی ہے ان کے نمبرز میں بھی اسی طرح سے شدید اضافہ تھا. تو اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ مل کے, افواج پاکستان کے ساتھ مل کے وہ جنگ جو ہے پوری تندہی سے لڑیں. لیکن آپ نے خود دیکھا ٹرینڈز میں کہ انفارچونیٹلی جو زیادہ حملے ہیں اور جو ٹرینڈ تھا وہ افواج پاکستان پہ, کے پی پولیس پہ, اور معصوم شہریوں پہ یا کوئی دینی رہنماؤں پہ زیادہ تھے. اور اس جلتی ہوئی آگ میں بجائے کہ سر جوڑ کے مل بیٹھ کے اس کا حل تلاش کرنے کے ریزولو کے ساتھ آگے بڑھنے پہ ریلکٹنس تھی, وہ سارا انہوں نے ایکسپلین کر دیا. تو ایسی صورتحال میں وفاقی حکومت نے, صدر مملکت نے آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے, اور یہ وہ پروویژنز ہیں جو 1973 کے آئین میں اوریجنلی فریمرز نے, جو ہمارے بزرگ تھے پارلیمان میں, انہوں نے مل بیٹھ کے سر جوڑ کے تو یہ آرٹیکل شامل کیے, کیونکہ وفاق پاکستان ایک مجموعہ ہے نا, ایک ملک ہے, ایک قوم ہے, ہم لوگ اس کے یونٹس ہیں, لیکن ان یونٹس کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ وفاق کے ساتھ مل کے گزر بسر کریں گے. اور آئین کی مختلف پروویژنز ہیں جن میں اس بات کا اظہار کیا گیا. آئین کا آرٹیکل فار ایگزامپل 149 ہے, اس کی کلاس 4 یہ کہتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو, ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم انٹرفیئر نہیں کرتے بہت سے ڈومینز میں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, لیکن پالیسیز میں ہم کرتے ہیں. 149(4) میں کہا گیا کہ جہاں پہ پیس اور ٹرینکویلٹی, امن و امان کی بات ہوگی ملک میں اور ملک کے تحفظ کی بات ہوگی, سیکیورٹی کی, تو فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکشنز دے گی صوبوں کو, اگر وہ نہیں اس پہ عمل درآمد کرتے تو اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں. آئین کا آرٹیکل 232 جو کہ ایمرجنسی کے نفاذ کے بارے میں بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر انٹرنل تھریٹس اس طرح کی ہیں کہ صوبے کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے, اور ساتھ میں کسی یا پھر آپ کو کسی ایکسٹرنل انویژن یعنی کہ بیرونی حملے کا خطرہ ہے. یہاں پہ تو آگ لگی ہوئی ہے جو وہ سارا بارڈر ایریا ہے ہمارے ہمسایہ ملک سے, وہاں پہ افغانستان سے جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ سے ڈھکا چھپا نہیں, اور جو اندرونی معاملات ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں. تو یہ دونوں سچویشنز کریٹ ہوئی پڑی تھی. مجھ سے سوال کیا گیا تھا آج سے 15-20 دن پہلے کہ جی وفاقی حکومت سوچ رہی ہے, تو میں نے کہا تھا کہ آئین میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے, جس دن وفاقی حکومت کے سامنے وہ مٹیریل ہوگا اور وفاقی حکومت یہ جسٹیفائی کر سکے گی کہ اب صدر صاحب اپنا یہ اختیار استعمال کریں, اس دن آئینی فریم ورک میں رہتے ہوئے اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. اور آپ نے سنا, آپ دیکھتے رہے ہیں, آپ کور کرتے رہے ہیں کہ جو ول تھی وہ کس لیول پہ تھی, کس حد تک جا کے رات 2:30 بجے تک بھی مذاکرات جاری رہے. کل پھر ایک اٹیمپٹ ہوئی, اس کے باوجود چیزیں وہیں کی وہیں کھڑی تھیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں آج تفصیلی مشاورت کے بعد صدر مملکت نے وزیر اعظم صاحب سے کے مشورے پہ آئین کے آرٹیکل 232 اور آئین کے آرٹیکل 234 میں دیے گئے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہے. عام اصطلاح میں ہم آرٹیکل 232 کے معاملات جب ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ایمرجنسی, اور جب 234 کے معاملات ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ گورنر راج ہے. لیکن یہ سچویشن ایسی گریو تھی اور ایکسیپشنل تھی کہ دونوں جو پروویژنز میں جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو حالات تقاضا کرتے ہیں, وہ دونوں حالات اس طرح کے تھے کہ ان دونوں پروویژنز کو ایکسرسائز کیا گیا اور اس میں دیے گئے اختیارات کو. اس میں جو پہلا پروکلیمیشن جو صدر صاحب نے جاری کیا, اس کے مطابق جو بیک گراؤنڈ تھی وہ آپ کو بتا دی گئی ہے, وہ اب نوٹیفائی بھی ہو چکا ہوگا. اس میں وہی ساری بیک گراؤنڈ دی گئی ہے کہ ویئر ایز دی ایکٹیویٹیز آف ایکسٹریمسٹ اینڈ انسیڈنٹس آف ٹیررزم اٹیکس ہیو انکریز ٹو این انپریسیڈنٹڈ لیول آف وائلنٹ انٹینسٹی پوزنگ گریو تھریٹ ٹو دا لائفز اینڈ پراپرٹیز آف دا پیپل ان دا پروونس آف خیبر پختونخوا. اس میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ صرف وہیں تک نہیں بلکہ اس کے اثرات ملک کے باقی حصوں میں بھی آ رہے ہیں. آج تک نہیں ہوا, لیکن جو ایک ٹیررسٹ افیکٹڈ کنٹریز کا انڈیکس ہے جو کہ سڈنی بیسڈ ایک بڑی مستند تنظیم ہے وہ جاری کرتی ہے, پہلی دفعہ ہم بڑے بڑے مشکل حالات سے پہلی دفعہ اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ورسٹ افیکٹڈ ملک ہے ٹیررزم سے, انہوں نے ہمیں نمبر ون پہ رکھا ہے. ہم ایک طرف اکانومی کی بات, معیشت کو چلانے کی بات کرتے ہیں, فارن انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں, تو ان حالات میں کون آئے گا ہمارے پاس جبکہ ہمارا اپنا ریزولو نہیں ہے. تو یہ ساری وہ جو چیزیں تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پروکلیمیشن میں یہ سارا ان چیزوں کا احاطہ کیا گیا, اور اس کی بنیاد پہ جو آئین کا ایک میکنزم ہے اس کے تحت پروکلیمیشن یہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ صوبائی حکومت کو اس پروکلیمیشن کے ذریعے غیر فعال کر دیا گیا ہے, وہ سیزز ٹو ایگزسٹ ہے اس وقت, اور جو گورنر ہیں انہیں وفاق نے آتھورائز کیا ہے کہ وہ صوبائی حکومت کے اختیارات جو انہیں تفویض کیے گئے ہیں, جو کہ آئین جس کی اجازت دیتا ہے, وہ استعمال کریں, اور اس کے لیے ایک سبسیکوئنٹ آرڈر کے ذریعے جو گورنر صاحب ہیں انہیں ایک 11 رکنی مشاورتی کونسل جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے, جس میں عطا تارڑ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ جو بہتری کے لیے, امپروومنٹ کے لیے کس طرح کے لوگ درکار ہیں جو کہ اس انٹر ایگنم میں اس عبوری ٹائم پہ وہ محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کر سکے. دوسرے آر�ڈر کے تحت جو 12 اضلاع جہاں پہ کہ جو تقریباً حالت جنگ میں ہیں ان کے لیے گورنر صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب کے نیچے اس طرح سے وفاقی حکومت نے ایک سیکرٹیریٹ قائم کیا ہے جو کہ ان 12 اضلاع کو ڈائریکٹلی دیکھے گا اور آگاہ رکھے گا وفاقی حکومت کو بھی, کیونکہ وہاں پہ صورتحال بہت سنگین ہے. اس میں جو ایک ARDC ہے وہ ایک ایک ایک کاؤنسل قائم کی گئی ہے جو کہ ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ایسے ہی ہے جی طاہر صاحب؟
2: جی
1: اس کے بارے میں وہ سارے معاملات سنبھالے گی, اور ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری لیول کے جو آفیسر ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ خدمات سر انجام دیں گے, اور ان 12 اضلاع کا آپ کو نوٹیفائی کر دیے گئے ہیں جو اضلاع کے نام بھی ہیں, ان کا انتظام و انصرام جو ہے وہ اس میکنزم کے ساتھ جڑا ہوا صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت جو ہے وہ چلائے گی, گورنر صاحب اس کو بھی دیکھیں گے. پروکلیمیشن میں ظاہر ہے جو آئین کی منشا ہے اس کے تابع وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, صوبائی وزراء, مشیران, معاونین خصوصی, ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر کئی اور جو آئینی عہدیداران تھے انہیں فوری طور پہ غیر فعال کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت نے صوبائی جو ہماری وہاں پہ حکومت ہے اس وقت جو صوبے کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے گورنر کندی صاحب کی قیادت میں, انہیں آئین کے میکنزم میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان کو ان کی معاونت کے لیے ڈپلوائے کرنے کا بھی جو پروکلمیشن ہے وہ جاری کی ہے, اور یہ پہلے بھی ڈپلائڈ تھی. میں ایک وضاحت کر دوں, یہ جو وار اگینسٹ ٹیرر میں ساری قربانیاں دے رہے ہیں تو اس ڈپلائمنٹ کے نتیجے میں وہ وہاں اپنے جو ہمارے جوان ہیں آفیسرز ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں, اور جس حد تک وہ بےخنی کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن اس کو مزید کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے اور رزلٹس لینے کے لیے یہ ایک فریش پروکلمیشن بھی کر دیا گیا ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جی کہ ٹائم ٹو ٹائم کانسٹیٹیوشن آتھورائز کرتا ہے, اور جو پروکلمیشن صدر صاحب نے جاری کی ہے وہ آتھورائز کرتا ہے وفاقی حکومت کو کہ وہ وقتاً فوقتاً گورنر صاحب کے ذریعے وہاں پہ مناسب احکامات جاری کر سکے تاکہ صوبے کے جو معاملات ہیں وہ آئین کے اندر رہ کے آئینی طریقے سے چلائے جا سکیں, اور جو رزلٹس یا آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پروکلمیشن کے ان کو یقینی بنایا جا سکے. اس کی جو تفصیل ہے اس کے لیے میں وزیر اطلاعات سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو متعارف کرا دے کہ کس طرح کا سیٹ اپ ہے اور کیا کیا اس کے معاملات ہیں. ان جو پروکلمیشن ہیں ان کی توثیق جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان آرٹیکل 232 کے حد تک الگ الگ کریں گی, اور وہ 10 دن میں ہونا ہوتا ہے. اس کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس بھی تجویز ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بلایا جا رہا ہے 2-1 دن میں, اور پھر یہ معاملہ جوائنٹ سٹنگ میں لے جایا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ آرٹیکل 234 کی کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ معاملہ بھی آپ نے ڈیبیٹ کرنا ہے اور اس کو اپروول دینی ہے جوائنٹ سٹنگ نے جو مشترکہ اجلاس ہے پارلیمنٹ کا, تو یہ جو آئینی طریقہ کار ہے اس کے تحت یہ سارے جو معاملات ہیں یہ پارلیمان کے سامنے رکھے جائیں گے تاکہ ان کی جو توثیق کے بارے میں وہ اپنا فیصلہ صادر کر سکے.
2: تھینک یو جی. جس طرح بہت وضاحت کے ساتھ آنریبل منسٹر فار انٹیریئر اینڈ آنریبل منسٹر فار لاء نے اس کے دو مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی, ایک اس کا لاء اینڈ آرڈر سیفٹی اور سیکیورٹی کا پہلو ہے اور دوسرا اس کا قانونی پہلو ہے. دیکھیے آج جب کابینہ میں بھی اس پر مشاورت ہوئی وزیر اعظم کی صدارت میں, تو یہ اینڈ ٹو اینڈ تمام کابینہ کے ممبران کی بڑی جانچی تری رائے تھی کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ٹیررسٹ کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہے, ان کا دہشت گردوں کے ساتھ ایک انہولی الائنس ہے, اور دہشت گردوں کو باقاعدہ سے حاصل ہے کہ کون سا ڈسٹرکٹ کس طرح رن کیا جائے گا. یعنی جو انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے رپورٹ پیش کی گئی وہ اس حد تک وہاں خوفناک صورتحال ہے, جس طرح محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ وہاں پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے. یہ میری بہن بیٹھی ہیں سمر ہارون بلور آپ کے ساتھ, یہ بتائیں گی اس کے اوپر مزید بھی. بٹ یہ کیونکہ ان کا پی ٹی آئی کا ایک انہولی الائنس ہے تو ان کو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک سیکیور ایکسس اور پیسج دیا جاتا ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ تھانے تک کئی ڈسٹرکٹس کے وہ سب لیٹ کر دیے گئے ہیں طالبان کو؟ یعنی جن لوگوں کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا تھا, جو عام شہری جن کی زندگیوں, جن کے جان و مال کا تحفظ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے, اور وہ آئینی ذمہ داری نہ نبھانا ان ایکشن ایک بات ہے کہ آپ وہ آئینی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے, آپ میں اہلیت نہیں ہے, آپ میں کمپیٹنس نہیں ہے, وہ ایک اور بات ہے. بٹ انہی لوگوں کو جنہوں نے صوبے کا امن تباہ کیا, لوگوں کو شہید کیا, دہشت گردی کے حملے کیے, ہسپتالوں سے لے کے, مسجدوں سے لے کے, تھانوں سے لے کے, افواج کے اہلکاروں تک, آپ نے ان کو امپاور کر دیا. یہ دو مختلف باتیں ہیں. یعنی کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن تب ہوتا ہے جب آپ ان لوگوں کو امپاور کر دیتے ہیں اور ان کو اپنی اتھارٹی میں ایک سٹیک ہولڈر بنا دیتے ہیں. کہ پاور شیئرنگ فارمولا اگر میں کہوں کہ دہشت گردوں کے درمیان اور پی ٹی آئی کی کے پی کے کی گورنمنٹ کے درمیان ایک پاور شیئرنگ فارمولا آہستہ آہستہ بن رہا تھا, جو ساؤتھ کے ڈسٹرکٹ سے شروع ہوا اور وہ مزید انگریس حاصل کرتا جا رہا تھا پورے خیبر پختونخوا کے اندر. میں کوہاٹ کے اسپتال میں موجود تھا تو وہاں پہ جو سویلین آئے تھے جن کی جو زخمی تھے شدید, انہوں نے کہا کہ جی ان سے جان چھڑوائیں, یہ تو ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے, ہم زخمی ہیں مگر ہم لڑنا چاہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. اور انہوں نے کہا کہ ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں, بڑے آنر والے لوگ ہیں اور ہم اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے ہوتے. یہ پتہ نہیں کیوں دہشت گردوں کو ایک فری ہینڈ دیے ہوئے ہیں پورے صوبے کے اندر. تو آپ دیکھیے کہ جن کی ذمہ داری تھی لا اینڈ آرڈر کی, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی, انہوں نے صرف سہولت کاری نہیں کی, انہوں نے دہشت گردوں کو شراکت دار بنایا ہے اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر. میں اس کانسٹیبل کے گھر گیا, بڑا دل گردہ چاہیے اس کام کے لیے, فہیم اللہ کوہاٹ کا رہنے والا, وہ اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا, اور جس پہاڑ جیسے حوصلے سے اس کے والد نے کہا کہ پاکستان پہ جان بھی قربان ہے, تو ان کو تو سیکھنا چاہیے ان شہداء سے, ان کے ورثاء سے جو اصل مالک ہیں خیبر پختونخوا کے ٹریڈیشنز کے, خیبر پختونخوا کے آنر کے. تو یہ جو شراکت داری ہے اور انہولی الائنس ہے اور ان کی ایک آپس میں جو گٹھ جوڑ ہے, جس کے نتیجے میں انہوں نے کئی ڈسٹرکٹس کو آؤٹ سورس کر دیا تھا دہشت گردوں کو کہ تم شہریوں کو شہید کرو, تم مسجدوں کو جو ہے وہ شہید کرو, تم ہسپتالوں کے اوپر بمباری کرو, جو تمہیں بھتہ نہ دے. یہ بیسکلی یہ کون ہے, یہ لوگ, یہ طالبان کون ہے؟ میں تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, یہ بیرونی طاقتوں کے فنڈڈ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو تباہی کے دھانے پر لانا چاہتے ہیں. اب کوئی ایسا گروہ جو باہر سے فنڈنگ لے اور آ کے ہمارے لوگوں کو شہید کرے اور ہماری لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچائے, اور ایک پروونشل گورنمنٹ ہو جو ان کے ساتھ بیٹھ کے تمام چیزوں کو فسیلیٹیٹ کرنے میں, ان کو سٹیک ہولڈر بنانے میں شریک ہو, تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سے بڑا کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کا مینڈیٹ ہے سیفٹی, سیکیورٹی, لا اینڈ آرڈر, پولیس, اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ جو بل بھی آیا, کانٹروورشل بل آیا پولیس کا, وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ دہشت گرد گروہوں کے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ پولیس میں بھرتی کیا جائے. ڈائریکٹ ڈی ایس پیز کی اپوائنٹمنٹ کیوں کرنا چاہتے تھے وداؤٹ پبلک سروس کمیشن, وداؤٹ دی سینٹرل سپیریئر سروسز؟ مقصد ایک تھا کہ ان دہشت گردوں کے لوگوں کو, ان کے حامیوں کو پولیس فورس کے اندر بھی جگہ دی جائے. تو یہ آہستہ آہستہ پورے صوبے کو تباہی کی طرف دھکیل رہے تھے, جس کے ناقابل تردید شواہد اور ثبوت اپنی جگہ موجود ہیں. اور مجھے یہ بتائیے, آپ پوری کیبنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, کیا کے پی کے کی کیبنٹ کی پرفارمنس ہے؟ ٹاک شوز پہ شاید آپ کو یہ شام کو نظر آئیں گے باتیں کرتے ہوئے, بٹ اس کے علاوہ ہیلتھ منسٹر نے کیا کیا, ایجوکیشن منسٹر نے کیا کیا, ہوم منسٹر نے کیا کیا, وزیر اعلیٰ نے کتنے گھنٹے گورننس پہ لگائے, یا ان کو گورننس کی سپیلنگ بھی آتے ہیں, گورننس کا پتہ بھی ہے کہ گورننس کیسے کیری آؤٹ کرتے ہیں, یا صوبے کے لوگوں کو خوشحالی کی طرف کیسے لے کے جاتے ہیں؟ میں اب آپ کو سٹرکچر دکھاؤں گا کہ آج جب یہ نجات حاصل ہوئی ہے اس گروہ سے, تو کون سے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو اب اس کاؤنسل میں شامل ہیں. آگے آئیے گا ذرا, پلیز آگے آ جائیں. یہ میں ون بائی ون آپ کو دکھاؤں گا کہ جو ہوم کا پورٹ فولیو ہے خیبر پختونخوا میں ریگارڈنگ دی ایڈوائزری کاؤنسل, اور یہ گورنر کے انڈر جو ایڈوائزری کاؤنسل آپریٹ کرے گی, اس کے جو ہوم کے کاؤنسل ممبر ہیں کفایت اللہ خان صاحب ہیں, یہ ایکس آئی جی پریزنز ہیں, یہ ایکس چیئرمین فاٹا ٹرائبیونل ہیں, اور یہ ٹرائبل افیئرز کے ڈپارٹمنٹ میں بھی رہے، ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈی آئی خان مردان میں کمشنر بھی رہے. تو بہت کمپیٹنٹ آفیسر، بہت آنیسٹ آفیسر ہیں جن کو اس کاؤنسل میں ہوم کا پورٹ فولیو دیا گیا ہے. نیکسٹ فائنانس کے اندر طارق محمود پاشا صاحب بڑا ایک مایا ناز نام ہے، انہوں نے پورے پاکستان کے اندر اپنی خدمات دی ہیں، ادھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بھی رہے ہیں اور ایکس چیئرمین ایف بی آر بھی رہے ہیں، پنجاب کے اندر بھی انہوں نے سرو کیا ہے سیکٹری فائنانس، اکنامک افیئرز ڈویژن کے سیکرٹری رہے ہیں انہوں نے. بہت ان کا شاندار انبلیمشڈ کیریئر ہے سول سروس کا، اور از ون آف دا فائنسٹ آفیسرز آف دی انکم ٹیکس گروپ، اور انہوں نے بہت خدمات کی ہیں پاکستان کے لیے. تو آپ کو ٹیکنوکریٹ نظر آئیں گے. آئی ٹیک اے پاز تھوڑا سا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، جو اپنی اپنی فیلڈ میں وہ مہارت رکھتے ہیں، وہ سکل رکھتے ہیں کہ وہ اس کو سکسیس کی طرف سٹیئر کر سکیں، ریفارم لا سکیں، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنا سکیں. تو یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شائننگ سٹارز ہیں خیبر پختونخوا کے، کہ جنہوں نے ماضی، جن کا ماضی بھی گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی اور ہمیشہ ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا، اور اب بھی جو سلیکشن کی گئی ہے ٹوٹل میرٹ کے اوپر کی گئی ہے. آگے آئیے گا جی. لا کے اندر عامر جاوید صاحب ہیں، یہ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں، یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور ایکس اڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے ہیں، اور ویری فائن لا آفیسر. اور لیگل فٹرنیٹی میں اعظم صاحب جانتے ہیں کہ بہت ہی ایک نہ صرف لیگل اسکل رکھنے والے ایک لائر ہیں، بلکہ ان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے بھی پوری لیگل فٹرنیٹی میں ایک کنسنسس ہے کہ ان کی انٹیگریٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہے. آگے چلیے جی. ایجوکیشن کے اندر ڈاکٹر سید عامر عبداللہ صاحب ہیں، یہ کیئر ٹیکر پروونشل منسٹر رہے فار انڈسٹریز اینڈ کامرس، نیکٹا کی ایکسپرٹ کمیٹی کے بھی ممبر رہے، اور انہوں نے نیدرلینڈ سے پی ایچ ڈی کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر. بہت ایک جانا مانا نام ہے اور ایک باقاعدہ طور پہ ایک ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ اور ایجوکیشن کے معاملات کے اوپر. آگے آئیے جی. ہیلتھ کے اوپر اور شی از دا پرائڈ آف پاکستان، یہ ایکس سرجن جنرل آف پاکستان آرمی اینڈ دا فرسٹ فیمیل لیفٹنٹ جنرل آف پاکستان، لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ نگار جوہر خان صاحبہ، ان سے کون واقف نہیں ہے. انہوں نے انٹرنیشنل فیم حاصل کیا، پاکستان کو بہت سارے فورمز پہ ریپرزینٹ کیا، اور شی بیکیم اے سورس آف پرائڈ فار ویمن ایوری ویئر. اور خیبر پختونخوا کے صوبے سے یہ کمیشن حاصل کیا اور پھر لیفٹنٹ جنرل کے رینک تک شی روز. تو شی از نون فار ہر پروفیشنل کمپیٹنس، اور پوری دنیا ان کی اسکل کو بھی مانتی ہے، اور جو ان کی کمپیٹنس ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ ان کی کمپیٹنس کے حوالے سے بھی بہت اچھی رائے رکھتی ہے جی. آگے چلیے جی. مائنز اینڈ منرلز کے اندر ڈاکٹر سرفراز علی شاہ صاحب ہیں، یہ ایکس ایڈوائزر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ رہے، کمیونیکیشن اینڈ ورکس میں انہوں نے کام کیا، یہ بھی فرانس سے پی ایچ ڈی ان اکنامکس ہیں. اب دیکھیے یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے پاس یا ڈاکٹریٹ کی ڈگریز ہیں یا ان کا پبلک سروس کا کریئر بہت ہی ایکسیپشنل اور بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اور بہت ہی شاندار ہے. آگے چلیے جی. اسی طرح انڈسٹریز اینڈ کامرس میں ڈاکٹر محمد ارشاد ہیں، یہ ممبر ہیں بورڈ کے آف دا پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی، ایکس چیئرمین ایف بی آر رہے، پی ایچ ڈی ان فائنانس ہیں، اندر ون. اور دیکھیے ڈاکٹریٹ کے ساتھ ساتھ ایک کریئر ہونا جس میں آپ نے بہتری کی ہو، جہاں آپ نے سرو کیا ہو، آپ نے وہاں پہ امپروومنٹس کی ہوں، جس ادارے میں آپ رہے ہوں اس کی آپ نے کمپیٹنس میں، اس کی جو ہے سروس ڈلیوری میں پبلک کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتری کی ہو، تو یہ تمام تر ان لوگوں کا کریئر اسی طرح ہے جی. آگے کمیونیکیشن اینڈ ورکس، آصف رفیق آفریدی صاحب ہیں، ان کو اس ایڈوائزری کاؤنسل میں لگایا گیا ہے کمیونیکیشن اینڈ ورکس، لوکل گورنمنٹ اور ہاؤسنگ اینڈ ٹرانسپورٹ کے لیے، یہ بھی ایکس کیئر ٹیکر پروونشل منسٹر رہے ہیں، سیزنڈ انٹرپرنر ہیں، ڈیولپر ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ایک بڑا اچھا بڑا صاف ستھرا نام ہے. آگے چلیے جی. اور ریلیجیس افیئرس کے جو ایڈوائزر ہیں وہ ہمارے بہت ہی مایا ناز چیف خطیب ہیں، خطیب اعلیٰ ہیں کے پی کے، طیب قریشی صاحب، اور ایڈمنسٹریٹر ہیں جامعہ اشرفیہ پشاور کے، اور محبت خان ماسک کے امام بھی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اکثر پیغام امن کمیٹی کے اندر بھی، بڑا کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ان کی اتنی خدمات ہیں. اور دیکھیے یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ کسی مذہبی جامعہ کے اندر بیٹھ کے دہشت گردوں کے خلاف نہ صرف فتویٰ جاری کرنا بلکہ آئے روز دہشت گردی کے خلاف جو نیریٹو ہے اس میں اپنی پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا نام ہے اور ان کی بڑی سروسز ہیں نہ صرف اسلام کے لیے بلکہ دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. آگے آئیے جی. انرجی کے اندر جی عثمان سیف اللہ خان ہیں، یہ جی آئی کے انسٹیٹیوٹ، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے بورڈ آف ممبرز میں رہے ہیں، ایکس سینیٹر بھی ہیں، پی ایس او کی جو بورڈ آف مینجمنٹ ہے اس میں بھی ممبر رہے ہیں اور یہ ایکس چیئرمین بھی رہے ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن. یہ پاور اور انرجی اینڈ ڈیولپمنٹ کے ایڈوائزر ہوں گے اور ونس اگین یہ بڑا ایک جانا مانا نام ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور پروفیشنل کمپیٹنس کے حوالے سے پازیٹیو کنٹریبیوشن کے حوالے سے ان کا بھی ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا اور بڑا کلیئر ہے. انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ میرے ساتھ بیٹھی ہیں آن مائی رائٹ سمر ہارون بلور صاحبہ, یہ اس وقت ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, یہ کے پی اسمبلی کی بھی ممبر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنس کی کے پی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرپرسن رہی ہیں. مگر میں یہ ساتھ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کے پی گورنمنٹ والے سمر ہارون بلور صاحبہ سے ان کے سامنے کیسے آتے ہیں, جس کا خاون شہید ہوا ہو ملک پاکستان کے لیے, جس کا سسر شہید ہوا ہو ملک پاکستان کے لیے, اور اسی طرح بلور فیملی کے جو باقی لوگ شہید ہوئے, حاجی صاحب کا بیٹا اکلوتا بیٹا تھا وہ شہید ہوا, افتخار صاحب کا اکلوتا بیٹا شہید ہوا. تو آج جو قربانیوں کی داستان ہے, یہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں اینڈ شی از ون آف دا موسٹ ایجوکیٹڈ انڈیپینڈنٹ امپاورڈ ویمن آف خیبر پختونخوا. یہ اصل فیس ہے خیبر پختونخوا کا, وہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر سے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں مگر وہ دہشت گردی کے خلاف آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹے, انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی جس طرح یہ بزدل ہیں کے پی میں پی ٹی آئی گورنمنٹ والے, جنہوں نے دہشت گردوں کو پورا جو ہے وہ فری ہینڈ دیا ہوا تھا. اگر دلیری ہمت حوصلہ سیکھنا ہے تو آ کے اس خاتون سے سیکھیں جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف پچھلے کئی دہائیوں سے آواز اٹھا رکھی ہے ڈسپائٹ ہر امینس پرسنل لاس جو ان کے خاندان نے سفر کیا. آگے آ جائیں جی, یہ اوور آل ایک پورٹ فولیو تھے جو ایڈوائزری کاؤنسل کے اندر ہیں. اعظم صاحب آلریڈی آپ کو جو ایریا ریپرزینٹیو اینڈ ڈیولپمنٹ کاؤنسل ہے اس کا بتا چکے ہیں, اس کی کمپوزیشن یہ اگر آپ سر مزید اس پہ اگر روشنی
1: ڈالیں. اس کی کمپوزیشن ہر ضلع سے اور جو ہمارا ہر ٹرائب سے نمائندگی ہوگی اور اس میں بھی یہی کوشش کی جائے گی وفاقی حکومت گورنر صاحب سے وہ ساروں سے انگیجڈ ہے کہ ایک بالکل بیلنسڈ اور انڈیپینڈنٹ ہو اور وہاں پہ ہمیں ایک مقامی پولیٹیکل ریزالو اور سپورٹ کی ضرورت ہے, پاکستان کو ضرورت ہے, تو وہ انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح کے شہر جی وہیں سے آئیں.
2: ایک سیکنڈ میں سمر صاحبہ کو بھی موقع دے دیں. اور یہ جو ایون کاؤنسل نظر آئی اس میں ریجنل ریپرزینٹیشن, ٹرائبل ریپرزینٹیشن, ایریاز کی ریپرزینٹیشن, ایکسپرٹیز کی بڑا ایک بیلنس رکھا گیا ہے. تو میں اپنی بہن سمر ہارون بلور صاحبہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں معاملات کے اوپر.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی اور میرے بڑوں نے, سینئرز نے آپ کو تفصیلی ساری باتیں بتا دی ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کی ایک رہائشی ہونے کے ناطے اور جو ہم پہ گزری ہے, 2008 میں میں اور میرے بچے ایز آئی ڈی پیز اسلام آباد منتقل ہوئے, جب ہمارے میرے سسر کے اوپر دو دفعہ سوئسائڈ اٹیک ہوئے, وہ ناکام ہوئے, لیکن ایونچولی آپ کو جیسے پتہ ہے وہ پانچویں اٹیک میں شہید ہوئے. میرے گھر پہ راکٹ گرا جس سے میرے بچوں کی بیڈ روم کی چھت گر گئی, اور اس کے بعد ہمیں اپنا گھر گرستی اپنی ہیپی فیملی لائف کو چھوڑ کے ڈسٹرب کر کے اسلام آباد آنا پڑا. ہم تو پھر بھی میں کہتی ہوں اتنے لکی تھے کہ ہم نے اسلام آباد میں اپنے لیے ایک دوسرا گھر سیٹل کر لیا, ایک دوسری اپنے زندگی بنا لی. لیکن بہت ساری خیبر پختونخوا میں مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے اس دہشت گردی کی لڑائی میں نقل مکانی بھی کی, دھکے کھائے بارشوں میں برکے پہن کے. تو سب قربانیوں کے باوجود ہمارے اوپر ایک ایسی حکومت آ گئی کہ نہ انہیں کسی کی قربانی کی, نہ انہیں کسی کی تکلیف کی. ہم آج یہاں پہ جب بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے بھائیوں نے آپ کے ساتھ ساری ٹیکنیکل باتیں کر دی ہیں. میں خیبر پختونخوا کی شہداء کی بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں, خواتین کی بات کرنا چاہتی ہوں, جنوبی پختونخوا کی بات کرنا چاہتی ہوں. لکی مروت میرا آبائی گاؤں ہے اور وہاں سے مجھے دن رات میسیجز ہو رہے ہیں کتنے مہینوں سے, عطا بھائی کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیے ہیں کہ جی بچیاں, والدین, اسٹوڈنٹس, حالات اتنے خراب ہیں کہ بچے وہاں پہ پڑھائی نہیں کر سکتے. کوئی پانچ چھ مہینے پہلے آلموسٹ 700-800 بچیاں بنو یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ ہو گئیں, کیونکہ ان کو واپس جاتے جاتے جس راستے پہ انہوں کو جانا تھا, کوئی لکی مروت جاتی تھی, کوئی ڈی آئی خان جاتی تھی واپس, تو اس قسم کا ایک تخریب کاروں کا ان راستوں کے اوپر کنٹرول ہو گیا کہ بچیوں کو اپنی عزت بچا کے گھر بیٹھنا پڑا. ہم بہت عرصے سے خیبر پختونخوا میں ایک سوچ پائی جاتی تھی کہ ہماری جو قربانیاں ہیں، ہماری جو یہ تکلیفیں ہیں، ہر سال وہ چیز شدت اختیار کر رہی ہے، ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، کوئی اس کا نام ہی نہیں لیتا، تو ہمیں لگتا تھا کہ بس یہ ہماری اکیلے کی جنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا بہت ہے۔ اسلام آباد نے آج خیبر پختونخوا کے لیے پوری شاخ بھیجی ہے، تو ہم اس شاخ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑیں گے، ہم ان کی مدد بھی کریں گے، ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے اور ان کی معاونت بھی کریں گے۔ اور میں کوشش کروں گی کہ جو خیبر پختونخوا کی عوام کا جو ایک سینٹیمنٹ ہے، وہاں پہ کسی قسم کی ترقی نہیں ہوئی، کسی قسم کی خوشحالی نہیں ہوئی، ایجوکیشن میں آج بھی 2013 کا نصاب چل رہا ہے، لیکن کیونکہ دہشت گردی اور بدامنی اتنے عروج پہ ہے، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رہ گئی ہیں۔ تو آج جو ہم نے یہ سخت فیصلہ کیا ہے، ہم نے خدمت کے عزم سے کیا ہے، ہم گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کی قیادت میں، ان کی سربراہی میں، ہم کچھ تمغے یا میڈلز کے لیے نہیں، یہ نہیں کر رہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جس کرب سے ہمارے بچے گزرے ہیں، جس کرب سے ہمارا گھر گزرا ہے، اگر ہم کسی اور کا گھر بچا سکیں، کسی اور خاتون کا ہم سہاگ بچا سکیں، کسی بچوں کو یتیمی کے درد اور داغ سے بچا سکیں، تو دیٹ وڈ بی ایوری تھنگ فار می۔ ہمارے اوپر پختون روایت، آپ کو پتہ ہے، ہم لوگوں کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ دشمن کے گھر میں بھی غم ہو تو ہم نے جا کے ان کے ساتھ غمرازی کرنی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ آ گئے کہ وہ نہ صرف جنازوں پہ نہیں جاتے لیکن ان کی تصحیح کرتے ہیں، ان کے پیچھے ایک سوشل میڈیا پہ ایک غلاظت ڈالتے ہیں۔ اور میں آپ کو پوری پختون قوم کی طرف سے ایک یہ بھی یقین دہانی کراؤں کہ ہمارے ایریا کے اندر اگر کوئی آرمی کا جوان شہید ہوتا ہے، اگر کوئی پولیس کا جوان شہید ہوتا ہے، کوئی کسٹمز کا، کسی اور علاقے سے آ کے، تو وہ بھی پختونوں کا شہید ہے۔ وہ ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں سیف رکھنے کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو جو بیوائیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی نے کوئی ان کے پاس گیا، کسی نے پوچھا کہ آپ کو بی بی کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کچن چلانے کا خرچہ ہے، آپ کے بچوں کے پاس اسکول جانے کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ حکومت کی ذمہ واری ہے۔ ان کے پیارے تو آپ لوگ واپس نہیں لا سکتے، لیکن ان کے اس دکھ درد میں یہ، انہوں نے یہ فرض پورا نہیں کیا، لیکن ہم جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم وہ کمیاں پوری کریں گے جو سٹیٹ کا اور حکومت کا ایک کام ہوتا ہے، کہ جو کمزور طبقہ ہے، جو لاچار طبقہ ہے، اس کے سر پہ ایک ہاتھ رکھیں۔ تو آئی ہوپ کہ ہم وہ ہاتھ بھی رکھ پائیں گے، ان کی آواز بھی بن پائیں گے، اور جو ہم ان خواتین، بچوں، بزرگوں، والدین کے لیے کر سکے ہم کریں گے۔ ہم بھی چاہتے ہیں، پختونخوا بھی چاہتا ہے کہ باقی پاکستان کی سپیڈ پہ ہماری طرف بھی ترقی ہو، لیکن دیر پا امن آئے گا تو ترقی ہوگی۔ تو آپ سب سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں اس مشن میں سپورٹ کریں تاکہ ہم آگے اس کو لے جا سکیں۔
2: بہت شکریہ جی۔ نوید اکبر چوہی صاحب، کوئی نہیں، آپ سوال شروع کرتے ہیں۔
4: بالکل مختصر سا سوال ہے وفاقی وزیر داخلہ صاحب سے بھی اور آپ سے بھی۔ پہلے تو یہ سر، یہ بتائیے کہ جو صوبوں میں ایڈمنسٹریٹو ہم کہہ رہے تھے کہ تبدیلیاں آئیں یا وہ یونٹس بنے، تو یہ دو ایڈمنسٹریٹو یونٹ آیا بن گئے، کیونکہ دونوں الگ الگ کام کریں گے، 12 ضلع میں الگ ہوگا باقی اس میں ایک۔ اور اس کے ساتھ سر، آیا جو سابق کیبنٹ کے ممبرز ہیں یا وزیر اعلیٰ، ان کو کوئی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا گیا ہے خیبر میں؟ کیونکہ ادروائز وہ بالکل ایک ایسے احتجاج کو لیڈ کریں جس کو عوام انتشار سمجھتی ہے، اور عوام سمجھتی ہے کہ یہ صوبے کا امن و امان خراب کرنے میں ان کا کافی ہاتھ ہے، تو اس کو امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے آیا کوئی اقدام ایسا کیا گیا ہے؟
1: بالکل، پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ کوئی بھی صورت، کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ، اور لا منسٹر صاحب آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیں گے، یا کوئی ایسی تقسیم نہیں کی جا رہی کہ ہم کہیں کہ جی یہاں پہ کوئی دو صوبے بن رہے ہیں، دو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن رہے ہیں، بالکل بھی نہیں۔
5: بیچ میں لکھا ہے، یہ نوٹیفیکیشن کے اندر لکھا ہوا ہے، وزیر داخلہ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ گورنر صاحب کے بھی اور چیف سیکرٹری کے تابع ہیں، انہیں ڈیڈیکیٹڈ سیکرٹریٹ دیا گیا، کیونکہ جنگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ، تو فوری جو ہو سکتا ہے وہ کیا،
1: جیسے ساؤتھ پنجاب ہے، ساؤتھ پنجاب میں ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوتا ہے، ایڈیشنل آئی جی ہوتا ہے، وہی ماڈل ہے، کہیں پہ کوئی صوبہ تقسیم نہیں ہوا، صرف یہ وہ جنگی ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ فنڈنگ بھی زیادہ ضرورت ہوگی،
5: جنگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ، تو فوری جو ہو سکتا ہے وہ کیا
0: جائے. جیسے ساؤتھ پنجاب ہے, ساؤتھ پنجاب میں ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوتا ہے, ایڈیشنل آئی جی ہوتا ہے, وہی ماڈل ہے. کہیں پہ کوئی صوبہ

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے وزیر اعظم کے ایڈوائس پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو بھی ملکی معیشت کو غیر مستحکم نہیں کرنے دیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع کورم میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 12 خوارج اور افغان طالبان ہلاک کر دیے ہیں۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔
1: پیپا کارڈ ہے۔

0: actually sucks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: Smile and dial 111 111 FM।

0: now you are tuned into
1: FM 101.

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد
1: اور مناظر حسین۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: صدر مملکت نے خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کے نفاذ کے لیے آج وزیراعظم کی ایڈوائس پر دستخط کر دیے۔
0: وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہی۔
1: وزیر قانون نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے امور چلانے کے لیے گورنر کی سربراہی میں 11 رکنی مشاورتی کونسل تشکیل دے دی گئی ہے۔
0: وزیر اطلاعات نے یقین ظاہر کیا ہے کہ مشاورتی کونسل کے ارکان کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں اور تجربے سے خیبر پختونخوا میں نظم و نسق بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔
1: خیبر پختونخوا کے گورنر نے آج پشاور میں مشاورتی کونسل کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبے میں ترقی، امن اور سلامتی کی بحالی کا عزم ظاہر کیا۔
0: معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی اور گورنر راج کے نفاذ کے حوالے سے وفاقی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔
1: سیکیورٹی فورسز نے ضلع کرم میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 12 خارج اور افغان طالبان ہلاک کر دیے ہیں۔
0: گلگت بلتستان کے وزیر اعلی نے کہا ہے کہ علاقے میں امن اور خوشحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
1: پاکستان نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حوثی ملیشیا کے تازہ دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔
0: بھارتی فوج نے آج مقبوضہ جموں کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائیاں جاری رکھیں۔
1: اقوام متحدہ نے دلی میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کے دوران کئی گرفتاریوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔
0: اور راولپنڈی میں دوسرے T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو جیتنے کے لیے 216 رنز کا ہدف دیا ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

0: now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: smile and dial 111-111-FM.
1: सुनते रहिए FM 101 101.

0: now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

Yo, yo, yo. Get it, playing more of your favorite.

Alright, assalamu alaikum, assalamu alaikum to all of you. Welcome to the station that is Sound of the Music. I've come as band Muhammad Yusuf, all the way live from the federal capital city of Pakistan, the beautiful, beautiful, beautiful Islamabad. کراچی سے اسلام آباد، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور، حیدرآباد، سیالکوٹ، ملتان، یعنی کہ پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پر آپ سن رہے ہیں شائننگ فریکوینسی ایف ایم 101 کی اور ایف ایم 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یوسف. ٹھیک رات کے 12 بجے تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا اس پروگرام میں جس کا نام ہے شب گپ. بہت ساری باتیں، بہت سارا فن پروگرام میں ایک ٹاپک ہوگا جس پر ہم گپ شپ لگائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام شب گپ میں. امید ہے کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے. 11 اکتوبر 2026 اور اتوار کی خوبصورت شب آپ لوگوں کے ساتھ بتانے کے لیے موجود ہیں. وزیر آباد سے لے کے کشمیر اور بیان، اسلام آباد اسٹیشن ٹیریٹری اور پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ہماری آواز سنی جا رہی ہے، سب کو ویلکم. ہمیشہ کی طرح پہلا سانگ، پہلا گانا پیارے وطن پاکستان کے نام. جہاں تک ہو سکے پاکستان کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کیجیے. بی پاکستانی، بائے پاکستانی، اینڈ پراؤڈ ٹو بی پاکستانی.

The Pride of Pakistan, Ustad Nusrat Fateh Ali Khan. آج ہمیں خوبصورت سا ٹاپک رکھیں گے, وہ صرف اور صرف ہوگا دوستی کے حوالے سے.

0: سر مزید پارٹیسپیشن بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی شامل کریں گے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟
1: یہ سبائی کیا حال ہے؟
0: شکر اللہ کا. تعارف کروا دیں کون بول رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: یہ سبائی لاہور شاد باغ سے محمد نویدی سے بات کر رہا ہوں.
0: کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟
1: جی شکر الحمدللہ بھائی جان. رام رام خوش تہوار تم کو.
0: آمین. جی خوش رہیں. کیا کہنا چاہیں گے ٹاپک کے حوالے سے کہ دوستی کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں, کوئی بچپن کا ایسا دوست, کوئی ایسی بات, کوئی شرارت, کوئی کچھ شامل کرنا چاہیں آپ؟
1: بچپن کا سر دوست تو میرا یہ تھا محمد عثمان نام ہے اس کا. تو وہ بیسیکلی ابھی تو میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے, وہ تو ملک چھوڑ کے باہر چلا گیا ہوگا, دبئی کام کرنے کے لیے گیا ہوگا.
0: اچھا چلیں جی, اللہ ان کو صحت زندگی دے.
1: ہاں تو ہماری جب بھی بات ہو ایک ہی بات یاد آتی ہے اس کی اور میری, جب بھی ہم جاتے تھے باہر تو لیکن جو بھی پانے والی دکان پہ جا کے نا کھوکھے کے اوپر تو ایک ڈیو کی بوتل لیتے تھے, آدھی وہ پیتا تھا آدھی میں پیتا تھا. تو ہمارے جھگڑا اسی بات پہ تھا کہ آدھی یار تو نے زیادہ پی ہے, آج تو نے زیادہ پی لی ہے, آج میں نے زیادہ پی لی ہے, ایسے بات پہ.
0: اچھا
1: ہاں وہ یہی ہوتا تھا نا کہ
0: اپنی دوستی جو ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کریں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال ہے جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. ہم بات کر رہے ہیں دوستی کے حوالے سے, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز جو آپ شامل کرنا چاہیں.

سلام اصل موجود ہیں جی, اور کہتی ہیں کہ ایک شرارت کی تھی میں نے اور پان والے کے کھوکھے پر پانی پھینک دیا تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر, اب وہ بھائی حسن تو نہیں مگر یہ وقت یاد ہے.

ریحانہ خانم ارشد موجود ہے بکر سے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 101 چینل پاکستان کے آفیشلی پیج پہ آپ لوگوں کے کامنٹس. سلیمان مرشد موجود ہیں بکر سے اور کافی سارے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں. مریبر مرشد موجود ہیں, خوش آمدید, تھینک یو سو مچ جی.

بس کر 6 منٹ ہوا جاتے ہیں اور بہت مشکل سے شاید یہ وقت جو ہے وہ گزر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وقت بڑی جلدی سے گزر جاتا ہے, لیکن آج یہ وقت مجھے لگ رہا ہے بہت سست روی سے گزر رہا ہے. آپ کو بھول جائیں ہم اتنے تو بے وفا نہیں. اپنے لاسٹ کچھ شوز میں ہمیشہ اپنے ایک دوست کا ذکر کیا کرتا رہا ہوں کہ آپ امجد کے لیے دعا کیجیے گا, اس کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا. لاسٹ شو میں نے آپ سے ایک پرامس کیا تھا کہ جیسے ہی امجد جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے میں ضرور اپنے شو میں ان کو لے کے آؤں گا. بارہا میرے ساتھ وہ اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں,

کسی نور کرم ارشد موجود ہیں راول پنڈی سے, اور بھائی اللہ پاک آپ کو صبر دے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور میری ایک دوست ہے جس کا نام دانیا ہے, اور اس کی عادت ہے کہ وہ ہر بات پر تھپڑ مارتی ہے, وہ بھی فیس پر. آج تو اس نے اتنے زور سے مجھے مارا ہے کہ میری آئز میں آنسو آ گئے, پر مجھے ذرا بھی برا نہیں لگا کیونکہ وہ میرے بہت قریب ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹیکسٹ میسج کا.

دونور ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوانس گارڈن لاہور سے, اور امجد بھائی کی اللہ مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے, آمین. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹیکسٹ میسج کا.

کہ انسان کی کیا حقیقت کیا ہے, اور یہ ایک اجل حقیقت ہے. منزل ایک ہی ہے, چاہے ہم جتنے بھی بھاگ لیں, آخر میں جانا اللہ کے پاس ہی ہے. دو طرح کا جانا ہے, ایک ہے مجبوراً جانا جب موت آئے اور فرشتے کھینچ کے لے جائیں, دوسرا ہے محبت سے جانا, جب انسان اپنی مرضی سے زندہ ہوتے ہوئے اپنا دل, اپنی نیت, اپنے اعمال اللہ کے حوالے کر دے, زندہ چلے جانا ہے. اپنی انا کو مار دینا, دنیا کی لالچ چھوڑ دینا, اور اسی زندگی میں اللہ والا بن جانا, تاکہ جب موت آئے تو روح پہلے سے ہی تیار ہو, وہ اجنبی نہ ہو. کہ جب جانا اللہ ہی کے پاس ہے تو پھر زندہ چلے جانا زیادہ بہتر ہے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے پروردگار دو عالم کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. تمام بزرگی ہے اس رب کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو بنانے والا ہے 6 دنوں میں ارض و سما کو. مالک نیلی چھتری کا اور عرش معلی پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اور میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سمیع ہے جو سن لیا کرتا ہے آپ کی اور میرے دل کی دھڑکنوں کو. وہ بصیر ہے جو دیکھ لیا کرتا ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چیونٹی کو. وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے، اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے. وہ رحمان بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے، اور وہ مجرموں سے انتقام لینا چاہے تو وہ منتقم بھی ہے. وہ رب ہے مشارق کا اور مغارب کا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سامعین محترم، ایف ایم 101 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کے ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرائیت کرتی یہ آواز ہے خاکسار عاطر علی سید کی. تمام سماعتوں کو عاطر علی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے. السلام علیکم اور سلام و سلامتی کے ساتھ کے جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے، اور رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے.

پروگرام 101 انٹرنیشنل پیش خدمت ہے جناب، ہوا کرتی ہیں آپ سے باتیں، آپ کی باتیں کچھ، میری بے ربط باتیں، آپ کا خوبصورت ساتھ، کچھ نظمیں، کچھ غزلیں، کچھ اشعار پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ یوں شب کا یہ پہر کاٹنے کی کاوش ہوا کرتی ہے۔ 12 اکتوبر 2026 کی شب ہے، 12:08 ہوا چاہتے ہیں۔ 2 بجے تک آپ کا اور میرا ساتھ ہے اس محفل میں، اور شرکت کے چند ذرائع ہیں جو آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں 101 لکھنا ہے، اور ایکسپریس کے بعد اپنا پیغام، اپنا نام، جگہ کا نام، 4471 پہ اس پیغام کو بھیجیں گے، مجھ تک پہنچ جائے گا، اور شاید سٹیٹس اپڈیٹ ہو چکا ہوگا، میں چیک بھی کر لیتا ہوں فیس بک پر، facebook.com/fm101channel pakistan۔ ویب ایڈریس ہے جناب FM101 پاکستان کے آفیشیل فیس بک فین پیج کا، پیج کو لائک بھی کیجیے گا، وہاں سٹیٹس اپڈیٹ ہوگا تو اس پر کامنٹس کیجیے گا، پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ ضرور شامل کروں گا۔ ٹیلی فون کالز ہوں گے 9202540 پر، 9202545400 پر۔

0: تمام خوبصورت سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عاطر علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن, جس کی براہ راست نشریات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. حضور 12:31 ہوا چاہتے ہیں اور ٹیلی فون لائنز اب آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں 920-25-40-9202540 اسلام آباد راولپنڈی کا سٹی کوڈ 051 یعنی 051. تو پروگرام میں آپ شرکت کر سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام. جی عاطر بھائی عبد الرؤف بات کر رہا ہوں لاہور سے.
0: ٹھیک ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب؟
1: جی اللہ کا شکر ہے. اور آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے؟
0: میں بہت اچھا ہوں جی, بہت اچھا ہوں. کیا کہیں گے
1: سننے والوں کو بھی السلام علیکم.
0: پہنچ گیا جی. وعلیکم السلام.
1: عاطر بھائی آپ بڑے لوگ ہیں, بڑی بات کرتے ہیں.
0: ٹھیک ہے,
1: ہمارے پاس تو وہ لفظ نہیں ہے.
0: اچھا,
1: بس اللہ پاک آپ کا کہا اور ہمارا سننا, اس کے اوپر اب عملاً زندگی گزارنے کی توفیق دے بس.
0: اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
1: بہت اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں.
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ.
1: کل بھی سن رہا تھا آپ کا پروگرام, آج بھی سن رہا ہوں.
0: ٹھیک ہو گیا. آپ یعنی کہ پروگرام آپ نے آخر تک سنا, تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عملاً اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے.
1: جو آپ نے اینڈ پہ جو بات کری تھی نا لاسٹ میں,
0: بالکل وہ پروگرام میرا آخر تک اگر نہیں سنیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں لے کر جانا چاہ رہا ہوں.
1: ہاں جی صحیح ہے, صحیح ہے.
0: سلام.
1: جو میں نے لاسٹ تک سنا ہے آپ کا پروگرام تو مجھے بڑی اچھی سمجھ آئی ہے. میں کہتا ہوں کہ بھی انسان جس ٹریک پہ چل رہا ہے وہ کس کون سی جگہ پہ چل رہا ہے.
0: سر
1: حقیقت تو زندگی اس کے اوپر گزارنے کا نام ہے.
0: ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. سلامت رہیے حضور, سلامت رہیے, آباد رہیے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ.
1: بڑی مہربانی.
0: خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، کیسے بھیا؟
0: میں اچھا ہوں جی. کون ہے، کہاں سے؟
1: سارا بات کر رہی ہوں، بیرین پلیس سے.
0: ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟
1: الحمدللہ شکر.
0: کیا کہیں گی سارا
1: شو؟ کیا کمال کے ہیں، کیا زبردست قسم کے آپ شاعری لے کے آتے ہیں.
0: بہت شکریہ
1: جی. اگر آپ سے ایک مبارک صدیقی صاحب کہیں تو یہ ایسا جادو ٹونا کیا اگر وہ اپنی آپ آواز میں سنا دیں.
0: دیکھیں کیسی بات ہے کہ یہ آج میں نے سوچا ہوا تھا اور آپ نے وہ کہہ بھی دیا. جی میں ضرور شامل کروں گا آج، یہ میں نے سوچا ہوا کسی جگہ پہ اس کو میں شامل کروں گا. ٹھیک ہے،
1: اچھا شکر، بہت زبردست ہے، اچھا لگتا ہے. اور ساتھ اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے.
0: بہت شکریہ، بہت شکریہ.
1: بے شمار دنیا کی خوشیاں خدا تعالیٰ آپ کو نصیب کرے.
0: آمین آمین. بہت
1: شکریہ.
0: جی جی سنائیے.
1: اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے کرم سے بخش دے، میرے خدا مجھے بیمار عشق ہوں تیرا، تو دے شفا مجھے.
0: بہت اچھا.
1: جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں. آج اب آئے مجھ کو قضا تیرے ہی نام سے.
0: بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. سلامت رہیے، آباد رہیے، خیال رکھیے. اللہ حافظ.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. محمد سعید خواجہ جی فرام ملتان.
0: ٹھیک ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب؟
1: اللہ کا کرم، مولا کا احسان اور آپ کی دعائیں.
0: بہت شکریہ.
1: تو آج ہے ہم دوباری تعالیٰ.
0: اچھا،
1: یہ ہے اپنا، اگر آپ اجازت دیں.
0: جی سنائیے سنائیے.
1: یا رب دو جہاں میری وفاؤں میں تو اوصاف رکھنا. یا رب دو جہاں میری وفاؤں میں تو اوصاف رکھنا. آکر من زمان جو خطائیں میری تو معاف رکھنا. میں خطا کار او گنہار اور تیری رحمت ہے لامحدود. اپنے کرم سے میرے گناہوں پر اپنا دودھ غلاف رکھنا.
0: بہت اچھا.
1: محسن ہے ساری کائنات کا، تو رحیم بھی کریم بھی. محسن ہے ساری کائنات کا، تو رحیم بھی کریم بھی. عشق عین حق ہے، تو میری محبت تو شفاف رکھنا.
0: بہت اچھا.
1: روح میں جاری رہے ذکر تیری حمد و ثنا کا. روح میں جاری رہے ذکر تیری حمد و ثنا کا. حق ہو کی دھڑکن کو ہی اپنا تو ثواب رکھنا.
0: بہت اچھا جی.
1: تقوی بنے میرا تکیہ اور چادر ہو توحید کبریا کی. تقوی بنے میرا تکیہ اور چادر ہو توحید کبریا کی. رہے سایہ آل ابا کا، مجھے تو مثل اسلاف رکھنا.
0: بہت اچھا بہت اچھا.
1: یہ مقتعی یہ قسم کا یہ قرآن کا ہی ترجمہ ہے. آپ تو بہت ہی شعور والے، عقل والے لوگ ہیں. نہ خوف نارے جہنم، نہ میں طالب فردوس بری کا. نہ خوف نارے جہنم، نہ میں طالب فردوس بری کا. فقط التجائے سعید، اپنوں میں میری تو ضیاف رکھنا.
0: بہت اچھا جی، بہت اچھا. سلامت رہیے، آباد رہیے. بہت شکریہ
1: جی. دے رہا جی، بس
0: خیال رکھیے گا.

0: ایک اور کال شامل کروں گا جناب, پھر کچھ گفتگو کا ربط باندھیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام شاہ صاحب, کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں.
0: اچھا ہوں جناب.
1: سر جی بس لاہور سے آگے واگا بارڈر کے ساتھ نزدیک ڈیوٹی کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت اچھا پروگرام کر رہے ہو.
0: بہت شکریہ.
1: میں نے کہا سر جی آپ کے ڈیرے پہ میں بھی حاضری لگا لوں, کوہاٹ سے تعلق ہے میں سر.
0: ٹھیک ہے, سلامت رہیں. سلامت.
1: سر جی بس سب سننے والے کو دعا سلام, ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے.
0: بہت شکریہ. خیال
1: سلامت رکھے. ٹھیک ہے, السلام علیکم.

This is FM 101.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: ومن

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے, وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی. یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے.

0: مبین.
1: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے. اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے یہ تو کھلا جادو ہے.

اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔

شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 سورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے اترا ہے, اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے.

یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔

يكفرون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا

0: بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
1: ومن

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی

0: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.
1: یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے. اے پیغمبر, ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے.

دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟

اور اے قوم, میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں, میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں, وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو.

0: میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔
1: قال

انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔

0: اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔

تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔

0: وما آمن معه إلا قليل.
1: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے.
0: وَقَالَ

نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔
1: قال

0: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا, وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے, مگر اس پر اللہ رحم کرے. اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا.

اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا, تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا, اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری, اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت.

اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔

0: صحيح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
1: اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ

0: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
1: نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا.
0: قیل

حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور جو کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔

0: هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں, اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی, تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے.

0: غيره إن أنتم إلا مفترون.
1: اور ہم نے آپ کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو.

میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟

اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔

وہ بولے، ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔

0: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔
1: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون،
0: یعنی جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔

میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔

اگر تم روح گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔

اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی.

0: ثمود،
1: تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔
0: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

0: مجیب.
1: اور سمود کی طرف ان کے بھائی سواہلے کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا, تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو, بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے.

0: قریب.
1: انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں. کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے؟

0: قریب.
1: اور یہ بھی کہا کہ اے قوم, یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے, تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے, اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا.

مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔

0: جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
0: اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلم

جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔

0: انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔
1: فلم

اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھو، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟

0: وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔
1: قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔
0: لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔

فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی، ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے۔

0: معبود.
1: تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں.
0: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.
1: جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں. وَإِلَى

0: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔
1: وَيَا

انہوں نے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

0: صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں.

انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔

0: کو۔
1: انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔